0: Væg nærmplan gildi þess konats
1: Hvernig
0: Allt þess kenni mútið aðst líkt að haldum að lagað Væg